fahan kokan ra wa ki ogbon ko tun le ba le si eja bere latodo bami oni risha oni ofife ogbeni kan be ti mo nle waju nigbati oni risha

Glow FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo. Ewenu obo